Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все. Серед економних господарок з'явився новий тренд. Вони купують дешеві шампуні, але не використовують їх за призначенням. Натомість, наприклад, додають до прання делікатних речей. Беруть їм тюль, вовняні, в'язані та шовкові вироби, заливають прямо в барабан 50 мл шампуню і беруть як завжди. У результаті речі будуть м'які, не линяють та бонусом приємно пахнуть. Також шампунь можна використовувати під час миття підлоги. Додавання кількох крапель у теплу воду наповнять кімнату приємним запахом. Шампунь також додають у воду для миття різних поверхонь від полиць до керамічної плитки у ванній кімнаті. А тепер лайфхак, який допоможе у готуванні. Навіщо мудрі господині додають соду під час смаження цибулі? Виявляється, гідрокарбонат натрію зберігає текстуру цибулі та допомагає уникнути підгорання. З содою овочева нарізка набуває насичено золотого відтінку. Та коли ж додавати соду? Спочатку цибулю смажать до появи легкої золотистості. Коли вона набуває карамельного відтінку, додають третину чайної ложки на кожні 300 грамів цибулі. При такій концентрації сода не впливає на смак, але дозволяє ідеально посмажити овоч.
1: На Перець ФМ усе про все.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: На Перець ФМ усе про все. У Німеччині хлопець зробив піаніно зі звичайних їстівних сосисок. На них навіть можна грати. Патрік – німецький хакер. Відео із незвичайним піаніно він виклав на своєму ютуб-каналі. Декілька сосисок хлопець поєднав дротами із звуковим обладнанням. На записаному відео німецький хакер тестує свій винахід. Щоразу, коли Патрік торкається ковбаси, одночасно натискаючи елемент обладнання, винахід видає звуки фортепіано. Польська компанія замовила виробництво локальної адаптації української комедії «Слуга народу». Назва польської версії не відрізнятиметься від оригіналу. Режисер серіалу Мацей Белінський, а головного героя, простого чоловіка, який випадково став президентом, зіграє Марцін Гіцнер.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: Такий смішний, на досить стій. Твої слова – це просто тіні. Де звія на нуль, ну що любов? З тобою та чи варто знову?
1: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Держприкордонслужба України відстежує ситуацію на північному кордоні, де загалом фіксується підвищення активності. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, йдеться про розбудову логістичних шляхів, полігонів і потенційної інфраструктури, яка в майбутньому може бути використана для взаємодії з країною-агресоркою. Водночас речник зазначає, що наразі на території Білорусі немає російських угруповань, які становили б пряму загрозу Україні. Проте інфраструктурні можливості там залишаються. Наше завдання – відбити будь-які спроби вторгнення і протидіяти будь-яким спробам нагнітання ситуації біля нашого кордону, підкреслив Демченко. Він також додав, що сама Білорусь, зокрема в інформаційному просторі, намагається маніпулювати заявами про нібито загрози для своєї ж країни з боку України чи Європи, чим вона може виправдати власні провокації. У Держприкордонслужбі наголошують, що такі заяви – це виключно спроби інформаційного впливу. Президент Зеленський заявив, що цьогорічний парад у Москві 9 травня вперше за довгий час пройде без військової техніки. Та припустив, що того дня над російською столицею можуть пролетіти українські дрони. Про це він сказав під час виступу на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. До слова, це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки. Упродовж дня він провів низку двосторонніх зустрічей з очільницею Єврокомісії та президентом Євроради, прем'єрами Словаччини, Польщі та Канади, також генсеком НАТО. Крім того, президент мав розмови з прем'єр-міністром Вірменії та прем'єром Грузії. Україна отримала підтвердження від генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що програма «Пьорл» працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі. Важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом, йдеться в повідомленні. Напередодні уряд Канади заявив, що додатково внесе 200 мільйонів доларів до програми «Пьорл» із закупівель озброєнь у США для потреб українського війська. З 1 травня змінився механізм отримання препаратів для гормональної терапії раку молочної залози. Тепер обов'язковою умовою є наявність у електронній системі охорони здоров'я створеного плану лікування. Пацієнткам рекомендують заздалегідь звернутися до свого онколога, щоб перевірити актуальність даних або внести їх у систему, оскільки без плану виписати рецепт буде технічно неможливо. Для зручності пацієнтів коло лікарів, які можуть виписати рецепт на гормональну терапію, значно розширено. Тепер сюди входять онкологи, онкохірурги та онкогінекологи, а також сімейні лікарі та терапевти. Організатори цьогорічного Євробачення анонсували новий сюрприз. У гранд-фіналі 16 травня у Відні виступатимуть українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка. Вони стануть частиною інтервал-акту святкування. Це незабутнє воз'єднання всіх зірок Євробачення, який об'єднає легендарних учасників конкурсу. Руслана перемогла у 2004 році з «Дикими танцями», а Вєрка Сердючка здобула друге місце у 2007 з «Денсін Лаша Тумбай». Наразі це всі новини. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Хуярить FM.
1: Піднімаючись пішки на 16-й поверх, вантажник Микола підібрав 100 синонімів до словополучення «погані ліфтери».

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самі кухоні можуть шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
6: І ти до мрії важко.
7: Реально, не основна моя робота. Я взагалі як психолог.
6: Але як без цього?
8: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
7: Угу. На СТО.
6: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець FM.
9: 456-8260.
10: Круті партії 90-х.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Час звірити свої плани із погодніми умовами на сьогоднішній вівторок, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду плюс 20. На сході переважно.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. А 8:00 на нашому студійному годиночку, і я от хочу вам сказати добрий день. От ходжу і нарешті дійшов.
2: Доброго раночку, Сашко, нарешті повернувся. Я вже в статусі самотня боса, не самотня боса.
1: Отак от, сьогодні у нас 5 травня вже настало, і з чим я вас хочу привітати. Травень – це мій улюблений місяць, всі про це знають, і погода сьогодні у нас, просто, я в шортах.
2: О, я думала, в шосі.
1: Ні, я вже в шортах. Досить оце нам мерзнути, правильно? Давайте будемо грітися і зігріватися.
2: Абсолютно правильно, друзі. Тому на сьогодні у нас запланований дуже насичений такий шоу, наша підзарядка. А зараз давайте послухаємо новини, що там коїться у світі.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: Доброго ранку, в ефірі «Час новин», за мікрофоном Настя Луна. У Вашингтоні неподалік Білого Дому сталася стрілянина. Про це повідомляє в соцмережі X секретна служба США. Примітно, що постріли пролунали в той момент, коли президент США Дональд Трамп виступав на саміті малого бізнесу. Далі цитую. Співробітники секретної служби США перебувають на місці події, пов'язаної зі стріляниною за участю поліцейських. Одна людина отримала вогнепальне поранення від співробітників правоохоронних органів. Її стан наразі невідомий. Йдеться у повідомленні. Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню і оголошує режим тиші з опівночі в ніч із 5 на 6 травня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережах 4 травня. Як додав Зеленський, будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту, настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни. Якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе параду в Москві без доброї волі України. У ніч на 5 травня територія Росії зазнала масштабної атаки безпілотників та ракет, що призвело до оголошення тривоги у 18 регіонах країни. Під ударом опинилися стратегічні об'єкти, зокрема військові заводи та нафтопереробні підприємства. Про це повідомляють моніторингові канали та представники місцевої російської влади. У музеї «Метрополітен» у Нью-Йорку розпочався щорічний благодійний бал «Медгала» – один із найвідоміших заходів у світі моди. Організатори запропонували учасникам виявити власне ставлення до моди як до втіленої форми мистецтва. За даними «Метрополітен», цього року захід зібрав рекордні 42 мільйони доларів для Інституту костюма, значно перевищивши попередній показник у 31 мільйон доларів. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

чи ви відчуваєте, що ваша продуктивність впала на нуль? Не панікуйте. Можливо, ви просто перейшли в енергозберігаючий режим, як ваш смартфон, коли в нього лишилося 5% заряду. Не треба себе гвалтувати списками справ. Просто лежіть у напрямку мети. Якщо мета – стати мільйонером, то лежати треба дуже солідно і з легким відтінком успіху на обличчі.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. На Перець FM. Гороскоп на Перець FM.
1: 8:14. Доброго раночку, друзі. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Це колаборація щоденників номер один українського бренду та найвідомішої астрологині України Олени Осипенко. Астрологічний щоденник «Бюромакс» створено на основі щорічного астрологічного календаря Олени Осипенко. А Олена Осипенко, між іншим, астрологіня міжнародної категорії. Ще в неї багато відзнак і звань. Тож рекомендації від Олени Осипенко та Бюро Макс на сьогодні.
2: Вівторок сьогодні у нас, друзі, 5 травня. І це час, коли краще не поспішати і не підганяти події. Місяць продовжує транзит стрільцем, але весь день місяць без курсу. Тож на високу продуктивність розраховувати не варто. Можливі затримки, неузгодженості, відчуття, що справи йдуть повільніше, ніж хотілося б. Не рекомендується планувати важливі справи і поїздки, здійснювати покупки чи укладати угоди. Натомість це гарний час для відновлення. Можна запланувати лазню, спа, масаж або просто відпочити. Нарешті, корисно дотримуватися легкого харчування або навіть влаштувати розвантажувальний день. Утримуйтесь від алкоголю або куріння. На городі займіться видаленням бур'янів. Водночас зверніть увагу на свій внутрішній стан. Є ризик піддатися чужому впливу або почати когось наслідувати. Важливо зберігати тверезість розуму та об'єктивно оцінювати себе та оточуючих. Не піддавайтесь ілюзіям, марнославству чи негативним думкам. І нехай цей день пройде спокійно і допоможе вам відновити сили. Ну, а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».
0: Гороскоп на Перець FM.

0: Реклама на Перець FM. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець FM.

0: От, Маріна, про що більшість пісень взагалі пишеться?
1: Про кохання.
0: Про кохання, зітхання, так би мовити. А виявляється, що нові дослідження показали, що сімейний статус, він реально впливає на якість сну.
1: Ось так? Як же так трапляється? Виходить, що стосунки псують нам якість сну, чи вони навпаки допомагають?
0: Ну, дивись, найкраще сплять ті, хто живе з постійним партнером. Вони швидше засинають і почуваються більш спокійно. А от якщо стосунки таки собі, ну, тобто не супер там, да, на двічку, або навіть випадкові, заснути складніше. В середньому на 10 хвилин навіть довше. І здається, дрібниця, але саме ці хвилини можуть відділяти нормальний сон від безсоння. І причина полягає у психіці, коли поруч своя людина, а мозок розслабляється, відчуває безпеку, а коли ні, навпаки, тримає напругу.
1: Ну, цікаво. Виходить, що краще або мати постійного партнера, якому ти довіряєш, або того краще без нього.
0: З котиком, так. І ще цікавий момент. Загальна кількість сну, вона не змінюється. Змінюється саме якість. І от іноді, щоб виспатися, виявляється, треба, щоб з тобою була людина, яку ти перевірив на всі 100%.
1: От так от. Але треба зараз вже не спати. Вже все, прокидаємось. Розпочинаємо новий день.
0: Розпочинаємо новий день. І сьогодні у нас вівторок. Як на мене, чудовий привід для того, щоб, ну, от я так багато читав відгуків щодо погоди буквально вчора. Всі так радіють, що можна залишити ті куртки.
1: А я б не поспішала, ти знаєш.
0: Але є питання, коли носити тренч, так?
1: Все вже, проїхали цей момент.
0: Поїхали далі, 8:28.
2: Лови енергію, живи яскраво на радіо

0: 8:37. Доброго раночку, друзі. Налаштовуємося з вами на позитивний, світлий, теплий день. І погода нам у цьому сприяє. І ранкове шоу «Підзарядка» в ваших вушках на Перець ФМ.
1: А також, ну, маємо сказати, що і небо нам тут сприяє. Воно влаштовує ціле шоу. Пік зорепаду – це акварити, який залишила після себе легендарна комета Галілея. Він припаде буквально на сьогоднішню ніч, з 5 на 6 травня. Уявляєш, ми зможемо це спостерігати. Це один з найяскравіших весняних метеорних потоків. Частинки кометного пилу, вони влітають в атмосферу Землі на швидкості близько 65 кілометрів за секунду і згорають, утворюючи ті самі палаючі зорі. О! І найкращий момент для спостереження буде перед світанком і бажано подалі від міських ліхтарів, де небо темніше. Ну, щоправда, цього року є нюанс. Яскравий місяць може трошки перебивати слабші метеори, але найяскравіші все одно буде видно. Тож встанемо завтра прям зранесенька, щоб все це побачити.
0: Ну, нічого собі. Оце красиві, мені здається, як це правильно, природні явища.
1: Так.
0: Тому я впевнений, знайдуться ці фотографи, які нам все сфотографують і потім покажуть. А ми вам розкажемо. Налаштовуємося на новий день. Яка ж погода буде сьогодні за 2.5 хвилинки в ефірі? Наперед
2: тебе! Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

0: 15 до 24, на узбережжі Мурію та у Криму плюс 13, плюс 18, на решті території плюс 22, плюс 27.
1: Щодо столиці, то у Києві сьогодні обіцяють невелику хмарність, втім опадів не прогнозується. Вдень буде у Києві близько 25 градусів, хто б міг подумати. Зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 17.
2: Погода на Перець ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: 8 година 49 хвилина. Доброго раночку, друзі. Налаштовуємося з вами безумовно на найкращий час, який повинен з вами бути цього ранку. А це цікава інформація від нас, від ранкового шоу «Підзарядка», особливо коли піде про щось унікальне, а наприклад, озеро Медуз.
1: Ой, я ненавиджу Медуз. Я їх боюсь прям дуже сильно. Якщо вони тільки підпливають до мене, я відчуваю цю слизькість. Все, у мене прям паніка.
0: От такі от в тебе спогади. Взагалі, що воно таке? Як воно виглядає, де знаходиться? За 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка» розкажемо.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Життя бентежне дівчинки. Раніше чекала принца на білому коні, а зараз кур'єра з піцею.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: От і справді, наша планета унікальна, вона завжди радує нас цікавими місцинами, про які класно дізнаватися. Можливо, хтось вже чув, а можливо, хтось навіть і був, але ж є і такі, як я, які майже нічого не бачили і ніде не були. От в Тихому океані, на островах Палау, є унікальне місце, і воно називається Озеро Медуз. От Марина точно туди
1: я не
0: буде збиратися.
1: Я точно не взагалі б не радила тобі туди їхати.
0: А воно невелике водоймище, якому приблизно 12 тисяч років. Воно відрізане від океану смужкою суші. І головне, там живуть мільйони медуз. Да. За роки ізоляції вони еволюціонували настільки, що практично втратили здатність жалити людей. Передумала?
1: Ну, слухай, заодно, знаєш, може якісь то і не еволюціонували.
0: Щодня ці медузи, вони рухаються по озеру за сонцем, створюючи ефект, ніби вся вода, вона от жива і рухається разом із тобою. Безумовно, є нюанси, це нижче приблизно 15 метрів шар води без кисню, який може бути небезпечним, тому от глибоко занурюватися там заборонено. І це місце вважається єдиним у світі, настільки унікальним, і щороку туди їдуть тисячі туристів, щоб буквально плавати в живому космосі. Тому загугліть, подивіться, як це прикольно і цікаво виглядає.
1: Подивитися і достатньо.
0: А о 9.00 у нас, як завжди, за традицією, хвилина пам'яті. Після цього свіжий випуск новин.
2: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії та застосовували ракети та авіабомби по 5 районах Дніпропетровської області. Двоє людей зазнали поранень. Окрім того, одна людина постраждала внаслідок удару російського безпілотника у Холодногірському районі Харкова вранці 5 травня. Про це голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синігубов повідомив у телеграмі. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому та чинному директорам, а також начальнику управління одного з вагонобудівних заводів, яких викрили на постачанні «Укрзалізниці» неякісного рухомого складу на понад 64 мільйони гривень. Експертизи підтвердили, при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зверні роботи виконали з грубими порушеннями. Фактично, вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій та вручив офіцерам почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест» та «Хрест військова честь» за зразкове виконання службових обов'язків, проявлені лідерські якості, старанність та розумну ініціативу під час виконання бойових завдань. У чемпіонаті України з футболу серед команд прем'єр-ліги відбувся заключний поєдинок 26-го туру національної першості. На арені Львів місцевий рух приймав Луганську «Зорю» і поступився 1-2. Зараз у «Зорі» 38 балів, а у «Руха» 20. До топ-3 входять «Шахтар» 63 очки, «ЛНЗ» 53, «Полісся» 52. Володимир Остапчук із сім'єю готується до еміграції в Канаду. Дружина шоумена Катерина назвала дату їхнього від'їзду з України. Подробицями переїзду поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. 30 травня я вже їду з України, 31 травня Вова веде весілля у Римі і звідти ми вже в Канаду, повідомила вона. Дружина Остапчука також організовує прощальну зустріч зі своїми підписниками. Вона відбудеться 23 травня в одному з магазинів Києва. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Друзі, розпочинаємо новий день. Сьогодні вівторок на календарі. От нехай і справді от все, що заплановано на цей тиждень, у вас почне збуватися. Погода нам дарує чудову саму себе. А ще сьогодні відзначається у світі такий день, як Всесвітній день гігієни рук.
3: О, ми про цей день тепер знаємо після ковіду і після тої пандемії, яка нас тут зустріла. Тому всі миємо руки, мені здається, і досі.
2: Так, так, так. І обов'язково робимо це плідно. А музика нам у цьому, як завжди, допомагає. Прокидайтесь, приєднуйтесь.
0: Саня Димов, Марина Клим і ти.

Якщо ви дивитесь кулінарне шоу, де шеф-кухар готує качене філе під малиновим соусом, поки самі доїдаєте вчорашні макарони прямо із сковорідки, не відчувайте провини. Ви просто споживаєте контент естетично. Ви дивитесь на качку, а організм отримує вуглеводи. Це називається візуальна вітамінізація.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Пелець
1: ФМ! Прокидайтеся, підзаряджайтеся. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами в ефірі Пелець ФМ. І поки ми спали... Відбувся неймовірний, дивовижний фестиваль костюму, який називається «Мідгала».
2: Це головна модна подія світу. Я впевнена, що багато разів ви чули про те, як зірки, відомі дизайнери, інфлюенсери там показують, збираються на оцей щорічний бал у Нью-Йорку. Саме тут народжуються найгучніші образи від голих, так би мовити, суконь до повністю концептуальних костюмів, про які потім говорить увесь інтернет. О. І потрапити туди, як виявляється, можна лише за запрошенням.
1: А ну, розкажіть.
2: І от взагалі цікаві моменти я знайшла от про те, які там є такі особливості, знаєш, про які мало хто говорить. Навіть тоді, коли квиток коштує близько 100 тисяч доларів, на секундочку.
1: Ну, це для звичайного пересічного глядача, наскільки
2: я
1: розумію.
2: Але все одно треба запрошення. А цілий стіл коштує від 300 тисяч.
1: Ага.
2: Але всередині дуже жорсткі правила. По-перше, телефони взагалі заборонені.
1: О.
2: Ніяких сторіс робити не можна, щоб зберегти ексклюзивність події. Розсадка строго за планом. Курити, ну, безумовно, не можна. Навіть переміщення людей там всередині контролюються. Є й неочевидні нюанси. Серед них те через складні дизайнерські образи зіркам доводиться буквально планувати, як піти, я перепрошую, вбиральню.
1: Ага.
2: Вони там в чергу стають, знаєш, така жива черга за номерочками, хто там наступний. І іноді без допомоги асистентів не обходяться, тому треба ще й собою брати когось. І попри увесь цей гламур, Мідгала – це ще й благодійний захід. Щороку він збирає десятки мільйонів доларів на розвиток інституту костюма. Ось так.
1: Ой, я не встигнув прокинутися насправді, і одразу мені ці пости, і найголовніше – меми почали сипатися з тих дивовижних костюмів, не побоюся цього вислову, які вдівали на себе різноманітні зірки, тому ви погугліть, подивіться, там і тема була така цікава, я так розумію, з високим мистецтвом переосмислення відомих картин художників саме на костюми. Тому це справді дивовижне явище, хотілося б хоч раз в житті побачити на свої очі, але в мене немає всього-навсього 100
2: тисяч на квиток. Але слухай, ну у тебе є весна і Київ. Зараз тут дівчата-хлопці як понаряджаються, вже нарешті вилізуть зі своїх пуховиків. І от тут у нас буде такий Мідгала, ще позаздрять.
0: Вмикай ранковий настрій.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Метабло. Професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції. Повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабло. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
4: Мені тут добре.
5: Ти надзвичайно гарна.
3: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
5: Присягаю тобі.
4: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
5: Та ви зможете.
3: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

0: 9 година, 26 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Налаштовуємося на новий день. І от потрібно лише уявити комп'ютер, в який можна зайти і навіть жити усередині.
1: Ой, це б моя дитина, от мені здається, так би хотіла, знаєш, зайти і там жити, не їсти і не спати.
0: А от в Китаї блогерка, вона створила справжній персональний комп'ютер розміром із кімнату і облаштувала його як житловий простір. Всередині ліжко, робоча зона, повноцінна техніка, а стіни – це частини комп'ютера із підсвіткою, деталями, як у гігантському системному блоці, уяви собі.
1: Вау, ну звучить круто.
0: А фактично блогерка живе всередині комп'ютера, якщо так можна це сказати, і це не просто декорація. Це реальний функціональний простір, який працює як персональний комп'ютер і як кімната одночасно. Цей проєкт, зрозуміло, що він набув популярності, став вірусним в мережі і виглядає як щось із фантастичних фільмів. Ти не користуєшся комп'ютером, ти просто фактично в комп'ютері. Ще один такий цікавий приклад, як блогери сьогодні не просто знімають контент, а буквально створюють нову реальність навколо себе. На що вона так надихнулася, не повідомляється.
1: Але, ну бачиш, кожна людина собі надихається чимось своїм і створює з цього ціле життя.
0: Чим надихаються українські зірки? Розкажемо вам скоро в інста-сторіс на у підзарядці на Перець FM. На Перець
2: FM. Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на П.

0: Інстасторі.
1: 9:35. Друзі, Інстасторі. Спостерігаємо, що відбувається в житті наших зірочок саме в Інстаграмі. І сьогодні от тренд, який вже заходить українським зіркам, так вже робила Надя Дорофєєва, а тепер підхопила його і Альона Альона.
2: Інстаграм на 24 години іншій людині. І цього разу акаунт вела вихователька дитячого садочку Крістіна Макуляк. Це переможниця номінації «Дошкілля» премії Global Teacher Prize Ukraine. Вона показувала свій день роботи з дітьми, реалії, професії, про які зазвичай не говорять. Мета проста і водночас сильна – дати голос людям, не з Інстаграму підсвітити важливі, але непомітні часом професії.
1: І судячи з реакції, формат зайшов усім. Багато відгуків, обговорень, уваги до цієї цікавої теми. Що ж буде далі? От також будемо підслідковувати і вам розкажемо. А в міжнародній стрічці сьогодні Бекхем і, хто б ви думали, кури.
2: Так, Девід Бекхем показав у соцмережах свій подаруночок на день народження від Вікторії Бекхем. І це, щоб ви собі не думали, там не якісь годинники, якісь там ще дорогі... та речі статусні, а це 6 породистих курей. І судячи з відео, він радий цьому не менше, ніж новому якомусь, можливо, навіть контракту. Виявилось, що це не спонтанно. Раніше Вікторія вже дарувала йому курник, тож тепер у Девіда повноцінний фермерський сет.
1: Ну, якщо коротко, поки одні дарують годинники авто, у Бекхемів тренд на домашнє господарство. Ну, бо що ж тут приховувати? Все вже у них є. Тепер будуть так. І кури. Яка погода пануватиме сьогодні в Україні? А ми вже розуміємо, що непогана погода. Ми з Маринкою вам розкажемо за 2.5 хвилинки, а ви не забувайтеся підписуватися на наш Інстаграм і Телеграм і Тік-Ток Перець ФМ.
0: Інстасторі.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні синоптики зазначають, що вівторок 5 травня в Україні тепла погода і без опадів.
2: На сході у більшості центральних областей сьогодні в день від 19 до 24 градусів тепла. На узбережжі морів та у Криму від 13 до 18 градусів тепла. А от нарешті території взагалі супер тепло – від 22 до 27 градусів із позначкою «плюс». У Києві невелика хмарність очікується без опадів. В день у столиці близько 25 градусів. Ну а зараз у Києві сонячно, температура повітря плюс 20.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: ну це драйв. Просто захотілося повернутися в ті роки. Ну що ви робите, друзі? Що ви зі мною робите? Скажіть про відео. Воно теж є.
1: Так, відео є. Його можна подивитися на каналі, YouTube-каналі гурту Sky, а також YouTube-каналі Віталіни Цимбалюк. Ось, і обов'язково пишіть ваші враження. Нам дуже цікаво.
0: Мені от цікаво, як ви його знімали. Тому що, я так розумію, ви вирішили прямо в атмосферу школи всіх поринути, так? Розкажи, Віталіночка, розкажи, як для тебе зйомки кліпу відбувались?
2: Це було круто, весело. Було дуже багато дублів, це було тяжко, але в кожному моменті ми знаходили якесь смішне і веселе.
0: А довго, скільки годин провели на майданчику?
2: Ну, один день.
0: Один день повністю, так? Це була якась реальна школа. От розкажи про атмосферу. Де це було?
2: В школі.
0: В твоїй?
2: Ні, не в моїй. Угу. Ну, ми були в актовому залі, і це був як конкурс талантів.
0: Ага, а тепер зрозуміла, і ніби батько з дочкою, та
1: ні, ви подивитесь кліп, там все, там багато
0: все
1: чого різного є, і там насправді прибиральниця Ольга Михайлівна зробила весь кліп.
0: Та ти що?
1: Там, так, там і Ренат Цитаров знімався, якщо ви знаєте Ренатіка, актора театру Франка. Ось, і там багато персонажів. Ми намагалися передати цю атмосферу. Ми намагалися зробити його веселим, драйвовим, світлим, легким. Ось, і мені здається, що нам вдалося.
0: 100%.
1: Віталінка, як ти думаєш? Нам вдалося?
0: Вдалося. Ну, звісно.
1: Дітки були щасливі, вони себе проявили, вони себе побачили вже в кліпі, і всі щасливі.
0: А скажи, Віталін, тобі більше от який особливо процес подобається? Записувати пісню в студії, та, оцей момент? Чи коли вже зйомки відбуваються навколо, оце купа людей, світло?
2: Я думаю, коли зйомки.
0: Так? Я теж це обожнюю, скажу чесно. Друзі, ну а ви плануєте ще якісь, можливо, спільні роботи або щось такого, от якось подальші плани?
2: Можливо,
1: я не знаю. Ми ще про це не думали, просто були захоплені якісним завершенням цієї роботи, тому що це і пісня, і кліп. Це дві великих
0: повноцінні
1: роботи.
0: Повноцінні.
1: Плюс зараз ми ще про це всім розказуємо і так далі. Ось, а далі побачимо. Тобто головне, що ми завершили якісний етап, перший, початковий. Далі буде видно.
0: Заходьте, обов'язково всім слухачам кажу, щоб заходили на YouTube, ставили вподобайки, писали коментарі більше 7 слів. Обов'язково відео в шкільні чатики треба розіслати, я вважаю, тому що скоро випускні. Нам знадобиться безумовно ця композиція. Будемо всі тішитись завершенню шкільного року. А де, можливо, вживу можна буде вас почути? Думали про якийсь такий от момент, що хочеться ж, щоб слухачі це побачили наочно і почули наживо?
1: Подивимося. Ну, знову ж таки, ще конкретних планів стосовно яких спільних виступів не було. Ось, але я думаю, що вони з'являться. Тому що, ну, ця пісня – це саундтрек шкільного життя.
0: Так.
1: Воно обов'язково з'явиться, і при нагоді ми обов'язково це зробимо.
0: Олеж, а розкажи взагалі, от зараз, та, ти вже більше 20 років на сцені. Вже, ну, корифей просто, легенда шоу-бізнесу.
1: Таке я пиво в Тернополі. Настоя, да? 25 років, до речі, Скай цього року.
0: 25 років у вас ювілей.
1: У нас тур буде Україною і Європою.
0: Круто! От розкажи мені, що ти зараз спостерігаєш? Слухач змінився за ці роки?
1: Ну, більше стало людей в телефонах. Ось, але слухач так само вдячний. Слухач так само любить і слухає, і дивиться. І, наприклад, ми нещодавно виступали на ВДНГ, було так холодно. І прийшло, я б сказав би, ну, я чекав ще менше людей. Але прийшли люди, вони було холодно, але вони прийшли.
0: Потребують.

0: від цього.
1: Я би не прийшов. Чесно, вони прийшли, такий дубак. І вони стоять і кажуть, люди, просто вам низький уклін, вам дякую, ви ж респект, що настільки, ну, було приємно, що настільки людина любить свого виконавця, що вона в такий холод прийшла ще навіть з дитиною.
0: Я не розумію, ти сумнівався? Звісно, тебе
1: люблять. Я сумнівався.
0: Люблять. Я слухав, у нас в плейлисті
1: бачиш,
0: є пісня.
1: Грішу, бачиш, сумнівався і не вірив, а тут виявляється, треба вірити і набагато все краще, ніж здається. І, до речі, це у всіх нас так. У всіх людей. Ми дуже самокритичні. Ми дуже постійно, ми більше маємо сумніви, ніж віру. Насправді. І чи так легше? Ні, так важче. Але ми чомусь вибираємо завжди, як що, якийсь мінус. Треба вибирати плюс. Треба намагатися шукати радість світло. І тоді світло завжди ми будемо знаходити. Так само і ця пісня. Ось. Треба всередині шукати цю радість і ззовні, і тоді все буде окей.
0: І, Олеже, ви ж активно допомагаєте і війську нашому, і волонтерите. Як ти відчуваєш, музика зараз має ще більшу місію, ніж раніше?
1: Завжди була, є і буде. Тому що, який би ти не був готовий до будь-чого фізично, ти без внутрішньої віри, без цього запалу, який дає, до речі, музика в тому числі, окрім слів надихаючих, музика настільки надихає, що з нею ти можеш долати будь-що, будь-кого. І це яскраве свідчення цього, це коменти під піснею, під кліпом «Не відступати, не здаватися» нашої пісні в Ютубі. І я бачу, там коментують багато наших захисників, захисниць, які просто дякують за цю пісню, кажуть, ми з цією піснею йдемо в бій. Вона допомагає. Тобто це не я придумав, це пишуть самі вони. І це надихає робити, як і пісня «Пролом» і рок-версія легендарної пісні «Україна» Тараса Патерненка також. Ці пісні надихають, і я дуже радий, що таких пісень багато, і не лише в «Скай». Ось, тому все робимо для наближення нашої перемоги.
0: Дякуємо тобі, Дуже. Дякую, що ви прийшли. І заради таких прекрасних дітей талановитих ми також це робимо. Віталіночко, а побажаєш щось нашим слухачам перед ЦФМ підзарядки? Можливо, своїм одноліткам, які вже тут завершують школу, що б ти їм побажала?
2: Їм побажала не боятись йти до своєї мрії, вірити в себе і самого найкращого.
0: Ти розумничка, ми дякуємо вам дуже, друзі. Олег Собчук, гурт «Скай» і Віталіна Цимбалюк були у нас у шоу «Підзарядка» з прем'єрою пісні «Школа». Вмикаємо гучніше. Дякуємо.
1: Дякую.
3: Підзарядка. Твій ранковий вайб. На Перець ФМ. Чори-мори.
0: Дівчат, вчора в магазині зрозуміла нарешті, що таке те доросле життя. Це коли купуєш собі сковорідку і реально так радієш.
3: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Вибирай хвилю.
1: Підзарядка. Ой, друзі, доброго раночку абсолютно всім, хоча вже варто казати доброго дня, бо впевнено крокуємо з вами в новий день, і як добре, що ми розпочали його разом із вами.
2: Так, ми дуже щасливі від того, і справді зараз вже от приємніше розпочинати свої ранки з такою погодою, а ще ми наближаємося все ж таки до завершення тижня щодня. Тому, друзі, ми з вами зустрінемось вже завтра, в середу, о 8:00 тут у шоу «Підзарядка».
1: Налаштовуйте свої приймачі, точніше, нікуди не перемикайтеся з хвилі Перець ФМ. Марина Клим.
2: Саня Димо, всім гарного дня.
1: Па-па.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Хитрець FM. Радіо незалежної України.
1: Наші вечорниці, де найкраще дівиці, вилком наші хаті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Полтаві оголошено дводенну жалобу. Кількість загиблих від ракетного обстрілу збільшилась до 5 людей. Ще 37 отримали поранення. Серед травмованих 23 рятувальники, троє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Окупанти вдарили по об'єктах «Укрзалізниці» у трьох областях. Про це повідомляє Мінвідновлення. На Харківщині ворожий безпілотник знищив вагон. Постраждалих немає. На Дніпропетровщині безпілотник вдарив по станції. Пошкоджений був на колії. Працівники були в укритті. На Полтавщині безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Пошкоджено вагон. Внаслідок вибуху сталося займання. Без постраждалих. Національне агентство з питань запобігання корупції презентувало результати щорічного дослідження. Рівень сприйняття поширеності корупції в Україні, який зростав у 2023-2024 роках, зменшився у 2025 році. Водночас корупція залишилась на другому місці серед основних проблем для України серед населення після збройної агресії Російської Федерації. Дуже серйозною проблемою корупцію вважають 72,2% громадян. Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження. Деякі українці зможуть отримати допомогу від ООН у травні. Ще в квітні ця організація відкоригувала порядок нарахування виплат. До того ж, змінився розмір підтримки. Наразі ООН надає виплати залежно від ступеня вразливості та ситуації у конкретному взятому домогосподарстві, повідомляє організація. У Верховній Раді України опрацювали законопроєкт, спрямований на справедливіший розподіл витрат за опалення. Основні зміни передбачають, що власники автономного опалення платитимуть лише за тепло від транзитних труб у квартирі, а не за повний обсяг послуг централізованого опалення. Якщо закон ухвалять, система стане більш справедливою. Платити доведеться не за нормами, а за фактичне споживання. Вже цієї ночі українці зможуть побачити один із найвидовищніших зорепадів року. До 10 травня в небі буде видно метеоритний потік Ета Аквериди, пік якого припаде в ніч з 5 на 6 травня. Очікується від 30 до 50 падаючих зірок на годину. А найкращий час для спостереження – світанок. Це остання новина. Більше інформації за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково поспілкуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
7: Мені тут добре.
8: Ти надзвичайно гарна.
6: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
8: Присягаю тобі.
7: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
8: Та ви зможете.
6: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: порядку.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: На Перець ФМ.
7: 456-8260.
4: Круті перці 90-х.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Пеперс Клаб запрошує на вечір рок-н-ролу. Триб'ют-концерт легендарного Чака Беррі у виконанні Кудасов Бенд. Не пропустіть нагоду зануритися в епоху класичного рок-н-ролу та віддати шану одному з найвпливовіших музикантів в історії. Театр «Колесо» запрошує на перегляд англійського детективу Агати Крісті «Мишеловка». Лондонське передмістя, що відрізане від усього світу за метами, з його загадковими вбивствами та дивними мешканцями, змусить вас втягнутися в інтелектуальну гру від королеви детектива. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж картин Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль, світлоплин та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побач доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись, володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. В Бошка Паб цього вечора 10 молодих коміків виступатимуть по 6 хвилин. І кожен з них поділиться частиною життя за допомогою жартів. Коміки розповідають як свої топові, перевірені жарти, так і нові, актуальні, котрі ви, можливо, почуєте першими. 7 травня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний вокально-інструментальний концерт «Італійська музика під зоряним небом» у форматі 360 градусів. Ви зможете поринути в світ італійської культури, відчути неповторність світових хітів у виконанні віртуозних музикантів та вокалістів і захопитися унікальними зоряними проєкціями на одному з найбільших куполів Європи. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Роні, нарцис.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Час звірити свої плани із погодніми умовами на сьогоднішній вівторок, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду плюс 20. На сході переважно хмарно плюс 18. На півдні сонячно плюс 19. На півночі буде переважно сонячна погода плюс 23. У центральних областях хмарно із проясненням плюс 20. У Криму хмарно плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря.

0: Багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Рапи. Мури.
1: От іноді, дівчатки, буває у мене бажання почати нове життя. Але холодильник підступно каже: та ні, давай з понеділка.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
2: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин, перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Україна та Нідерланди підписали меморандум про співпрацю у пенітенціарній сфері. Меморандум спрямований на подальшу гуманізацію вітчизняної системи виконання покарань, дотримання прав людини у пенітенціарних установах та забезпечення гідних умов ув'язнених відповідно до стандартів ЄС. Міжнародне агентство з атомної енергії під час візиту до лабораторії зовнішнього радіаційного контролю на Запорізькій атомній електростанції виявило пошкодження обладнання для метеорологічного моніторингу. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повторює заклик до максимальної військової стриманості поблизу усіх ядерних об'єктів, щоб уникнути ризиків для безпеки. У ніч на 5 травня росіяни масовано обстріляли об'єкти групи «Нафтогаз» у Полтавській та Харківській областях. Загинули троє працівників групи «Нафтогаз» та двоє рятувальників ДСНС. Ще 37 людей отримали поранення. Постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях атаки працюють усі відповідні служби. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи. В Україні розпочалася заміна чинних паперових дозволів на міжобласні автобусні маршрути на електронні. Першими маршрутами, які пройшли процедуру переоформлення, стали рейси Полтава-Прилуки та рейси Бориспіль-Очаків-Чорноморська коса. Українські дзюдоїсти виступлять на етапі серії «Гранд Слем» у Казахстані. Як інформує офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо, на змагання вже заявилося понад 300 спортсменів із 38 країн. Нагадаю, українські дзюдоїсти виграли срібло та бронзу на попередньому етапі «Гранд Слем» у Таджикистані. Українська співачка Анна Трінчер представила анонс нової пісні, з'явившись у сміливому образі, що викликало невдоволення у її колеги Солохи. За її словами, під час перегляду кліпу у неї виникло відчуття дежавю. Артистка вважає, що деякі сцени надто нагадують її власне відео на пісню «Булочка». Вона припустила, що команда Трінчер могла бачити її роботу, адже кліп свого часу активно ротувався на телеканалі М1 і був добре впізнаваний. Втім, співачка не роздмухує конфлікти, але натякнула на важливість оригінальності. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Бо добре чи зле з тобою завжди вони.
1: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. «П'ятий канал». Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів «Міліні»? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм «Міліні Юкрейн» або на сайт «Міліні.com.ua».
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Потрібно лише уявити комп'ютер, в який можна зайти і навіть жити всередині.
2: Ой, це б моя дитина, от мені здається, так би хотіла. Знаєш, зайти і там жити, не їсти і не спати.
1: А от в Китаї блогерка, вона створила справжній персональний комп'ютер розміром із кімнату. Фактично, блогерка живе всередині комп'ютера, якщо так можна це сказати. І це не просто декорація, а реальний функціональний простір, який працює як персональний комп'ютер і як кімната одночасно. Цей проєкт, зрозуміло, що він набув популярності, став вірусним в мережі і виглядає як щось із фантастичних фільмів. Ти не користуєшся комп'ютером, ти просто фактично в комп'ютері.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Яген, бачата.
2: Пульс, пульс, вище за небо. Ти вже моя потреба. Крок, крок, я біля тебе.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Час звірити свої плани із погодніми умовами на сьогоднішній вівторок, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду плюс 20. На сході переважно хмарно плюс 18. На півдні сонячно плюс 19. На півночі буде переважно сонячна погода плюс 23. У центральних областях хмарно із проясненням плюс 20. У Криму хмарно плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 23 градуси із позначкою плюс. І якщо ви зранку налаштували на правильну хвилю, ваш день має всі шанси бути вдалим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ні, зізнаюсь, дівчат, зізнаюсь. Інколи збираюсь піти у спортзал. Але потім, як подумаю, ну навіщо псувати собі хороший настрій, ну?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі час новин. Ви слухаєте Наталку Роксі. Вітаю. В Ормузькій протоці заблоковані кілька сотень суден із близько 20 тисячами моряків на бортах. Серед них є і українці, про це повідомляє Суспільне. Із початком війни США та Ізраїлю з Іраном судна вже понад 2 місяці не можуть вийти в рейс. Моряки змушені жити на кораблях, часто з обмеженим запасом води та їжі. Про це журналістам анонімно розповів українець. За його словами, навіть зелене світло на прохід протокою за 2 мільйони доларів – не гарантія, що корабель не потрапить під обстріл. У ніч на 3 травня російські ударні дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині, завдавши значних руйнувань терміналу «Кернел» для перевалки рослинної олії та спричинивши витік понад 1100 тонн продукції. Водночас у «Кернел» наголосили, що олія не потрапила в Чорне море. В компанії також додали, що один працівник отримав поранення середньої тяжкості. Його життю нічого не загрожує. В Україні можуть кардинально змінити підхід до мобілізації та бронювання. 98% довідок про інвалідність куплені, заявив нардеп Сергій Нагорняк в інтерв'ю. Також серед пропозицій – анулювати ці довідки та дозволити чоловікам офіційно оплачувати відстрочку, щоб ці кошти йшли на армію. Він вважає, що концепція економічного бронювання допоможе вивести гроші з корупційної тіні в бюджеті. Станом на сьогодні громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 137 мільярдів гривень, що є історичним максимумом. Водночас юридичні особи утримують у держоблігаціях понад 221 мільярд гривень. Про це повідомило Міністерство фінансів. Лондонський «Арсенал» та мадридський «Атлетіко» сьогодні, 5 травня, проведуть вирішальний поєдинок відповіді однієї другої фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025-26. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострижарти на Перець ФМ.
1: Що хотів би вам сказати? Кохання робить людей чистішими. Вони починають митися, голитися, носити носки і труселя без дірочок.

Реклама на Перець ФМ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: веде до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: М'які меблі Міллині інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллині і на сайті millini.com.ua.
3: І ти до мрії важко.
4: Реально, не основна моя робота, я взагалі психолог.
3: Але як без цього?
5: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
4: На СТО.
3: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
6: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пік зорепаду Ета Акварити, який залишила після себе легендарна комета Галілея, він припаде буквально на сьогоднішню ніч з 5 на 6 травня. Уявляєш, ми зможемо це спостерігати. Це один з найяскравіших весняних метеорних потоків. Частинки кометного пилу, вони влітають в атмосферу Землі на швидкості близько 65 кілометрів за секунду і згорають, утворюючи ті самі палаючі зорі. О. І найкращий момент для спостереження буде перед світанком, тож станемо завтра прям зранесенька, щоб все це побачити.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час звірити свої плани із погодніми умовами на сьогоднішній вівторок, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду плюс 20. На сході переважно хмарно плюс 18. На півдні сонячно плюс 19. На півночі буде переважно сонячна погода плюс 23. У центральних областях хмарно із проясненням плюс 20. У Криму хмарно плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду в день 23 градусів плюс. І якщо ви зранку правильну хвилю, ваш день буде вдалим.
0: Погода РЦФМ.
1: Торгова марка «Королівська», а ціна народна.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак», лагідний лайт. З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Мури.
1: Ой, дівчата, раніше я думала, що найголовніше в житті – це кохання. А потім в моєму житті з'явилися рахунки за комуналку.
0: Шури-мури,
2: шури-мури,
0: шури-мури.
3: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Удар по центру Чернігова. Ворог вдарив по адміністративних будівлях у Крюківському районі та самому Чернігові. У місці влучання спалахнула пожежа на другому поверсі. Також загорілися автомобілі поруч. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання. СБУ затримала ще одного екс-охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Ним виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення обласного центру пішов на співпрацю з ворогом. Після зарахування до лав репресивного органу Російської Федерації він отримав зброю, форманий одяг російського зразка та посвідчення, з яким безперешкодно перетинав блокпости країни-агресора. Перебуваючи на посаді, фігурант патрулював периметр в'язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні. Також він чергував на сторожовій вежі, звідки наглядав за тюремними корпусами і територією окупаційного об'єкта. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цьогоріч уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 10 мільярдів гривень надходжень в результаті великої приватизації і 3 мільярди від малої. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це завдання обговорили і узгодили на нараді з Мінекономіки та Фондом держмайна. Нараду провели в Ocean Plaza. Це актив, який належав російському олігарху, який передано у власність держави відповідно до закону про санкції, та який держава готує до продажу новому власнику. Його планують виставити на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року з орієнтовною ринковою вартістю близько 100 мільйонів доларів. Водночас не зупиняється і мала приватизація. З початку року вже отримали понад 1 мільярд гривень і виконали значну частину річного плану. Продовжується продаж підготовлених активів. Важливо, що кошти від продажу, зокрема санкційних активів, спрямовують до фонду відновлення. Це ресурс на відбудову країни та підтримку людей, які постраждали від війни. Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє у першому колі турніру WTA-1000 у Римі. Матч проти нейтральної Анастасії Захарової пройде 5 травня третім запуском на корті Кампо Централе. Орієнтовний початок о 14:30 за київським часом. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, падаєш взимку на льоду, в 12 років смієшся, кидаєшся сніжками у друзів, які теж сміються. А ось 32 залишаєшся лежати до весни.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
3: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
5: Мені тут добре.
6: Ти надзвичайно гарна.
4: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
6: Присягаю тобі.
5: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
6: А ви зможете.
4: «Втомлені» у кіно з 7 травня. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
8: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого 2-го фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.
9: 456-8260.
10: Круті перці 90-х.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Час звірити свої плани із погодніми умовами на сьогоднішній вівторок, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду плюс 20. На сході переважно хмарно плюс 18. На півдні сонячно плюс 19. На півночі буде переважно сонячна погода плюс 23. У центральних областях хмарно із проясненням плюс 20. У Криму хмарно плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 23 градуси із позначкою плюс. І якщо ви зранку на влаштувалися на правильну хвилю, ваш день має всі шанси бути вдалим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: РСФМ. Шури-мури.
1: Сьогодні дівчатки зрозуміли, що таке та стабільність. Це коли після зарплати гроші стабільно закінчуються швидко.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, я Ксенія Цьомчик. У ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України уразили завод в НІІР «Прогрес». Завод займається виробництвом приймачів та антен для супутникових систем, зокрема адаптивних антенних решіток «Комета», що застосовуються у дронах «Камікадзе» типу «Шахет», а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планирування і корекції для авіабомб та іншому високоточному озброєнні. Окрім того, уражену інфраструктуру нафтопереробного заводу «Кірський» у Ленінградській області з подальшою пожежею на території об'єкту. Дані підприємства задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії, масштаби збитків уточнюються. Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 35 осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів та іноземців, які потім беруть участь у виробництві дронів на російських підприємствах чи їх відправляють на війну проти України. Про це йдеться у прес-релізі британського уряду. Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт «Національний кешбек» на період дії воєнного стану. Відповідна постанова від 29 квітня 2026 року оприлюднена на урядовому порталі. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства стосовно реалізації у період з 1 травня 2026 року протягом дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року експериментального проєкту «Національний кешбек», йдеться в документі. Наголошується, що проєкт спрямований на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». У кінотеатрах Польщі з 10 травня стартують покази романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф» режисерки Каті Царик. 10 травня показ запланований у Гданську, 11 травня – у Кракові, 12 травня – у Варшаві. Розклад ще доповнюватиметься. Стрічку демонструватимуть українською мовою з польськими субтитрами. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Терпіти не можу, коли сусіди сваряться, пес гавкає і нічого не чути.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.

0: до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: А в міжнародній стрічці сьогодні Бекхем і, хто б ви думали, кури.
2: Так, Девід Бекхем показав у соцмережах свій подаруночок на день народження від Вікторії Бекхем. Це 6 породистих курей. І судячи з відео, він радий цьому не менше, ніж новому якомусь, можливо, навіть контракту. Виявилось, що це не спонтанно. Раніше Вікторія вже дарувала йому курник, тож тепер у Девіда повноцінний фермерський сет.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер торгова марка «Королівська якість королівська», а ціна народна.
2: Є речі, які роблять день кращим. Улюблена музика і плюс на термометрі. Перевіряємо, яким він буде завтра, в середу 6 травня. На заході країни хмарна погода, плюс 22. На сході буде хмарно і з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і з проясненням, плюс 18. У північних областях переважно сонячно, плюс 23. У центральних областях переважно сонячно, плюс 21. У Криму хмарно, 12 градусів із позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно і з проясненням погоду. Температура повітря в день 23 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Дай мені

вони просили, скажи там намились, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчатки, з віком головне не втратити форму. Ну, хоча б форму для запікання, ну.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком. It's got

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як Санія Цьомчик, мої вітання. Перед 9 травня в Москві та Санкт-Петербурзі почали відключати мобільний інтернет. Зокрема, мешканці найбільших російських міст повідомляють про відсутність зв'язку, недоступність навіть дозволених цензурою сайтів, перебої в роботі онлайн-сервісів, включно з банківськими, а також неможливість надіслати СМС. Зазначається, що влада Російської Федерації пояснює ці обмеження заходами безпеки та підготовкою до проведення святкових заходів, зокрема до параду на Красній площі за участі очільника Кремля Володимира Путіна. Підраховано, що комплексне ураження підрозділами сил оборони України у квітні та 1 травня призвело до збитків портову інфраструктуру Туапсе та Туапсинського НПЗ на суму понад 300 мільйонів доларів. До доступних ліків увійшли оригінальні інноваційні лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зазначається, що для цих препаратів діє новий механізм відшкодування, держава компенсує фіксовану суму за упаковку конкретного лікарського засобу. Тобто для кожного препарату визначено суму, яку покриває держава. Розмір доплати для пацієнта може відрізнятися залежно від ціни препарату в конкретній аптеці. Водночас для кожного з цих препаратів визначено фіксовану суму, яку держава компенсує в межах програми реімбурсації. Решту вартості, залежно від ціни препарату, в аптеці доплачує пацієнт. Футболістку збірної України Ніколь Козлову, яка виступає за Глазго Сіті, визнали найкращою гравчиною року у шотландській прем'єр-лізі. Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Інстаграм. У сезоні 2025-26 Козлова забила 9 голів і віддала 5 асистів у 18 матчах. При цьому в березні нинішнього сезону 25-річна Ніколь отримала розрив хрестоподібної зв'язки коліна в матчі за збірну України проти Англії у кваліфікації чемпіонату світу 2027. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Хмарець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, знаєш, куме, в мене біда з домашніми. Пес гризе лише лівий капці, а кіт вправі дзюрить.

0: FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме коня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед коням ознайомтесь з інструкцією та консультуйте з лікарем.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні – це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
4: Іти до мрії важко.
5: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
4: Але як без цього?
6: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
5: Угу. На СТО.
4: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
7: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Коли ти маєш дітей, це, по-перше, звісно, неймовірне щастя, а по-друге, це дуже дорого. Тому що, коли ти собі плануєш відпустку, ти маєш розраховувати одразу на двох, а то й трьох. А от є такий круїз, де взагалі немає дітей, уявляєш? Ага. Проте є вечірки до ранку, тату-салони, атмосфера, як у нічному клубі, просто посеред моря. І тут усе заточено під дорослий відпочинок. На борту басейни, шоу, концерти, спортзали, магазини люксових брендів і навіть тату-салон. Ціна близько 6 тисяч доларів. Оце нюанс.
2: Непогано.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Є речі, які роблять день кращим. Улюблена музика і плюс на термометрі. Перевіряємо, яким він буде завтра, в середу, 6 травня. На заході країни хмарна погода, плюс 22. На сході буде хмарно і з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і з проясненням, плюс 18. У північних областях переважно сонячно, плюс 23. У центральних областях переважно сонячно, плюс 21. У Криму хмарно, 12 градусів із позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно і з проясненням погоду, температура повітря в день 23 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, що я вам скажу? Гарна нижня білизна, вона як вища освіта. Її не видно, але самооцінку піднімає.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Я

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Судну «Асоматус» дозволили розвантажити 26 тисяч 900 тонн викраденої української пшениці в єгипетському порту Абу-Кір. Це вже четвертий випадок потрапляння викраденого Росією українського зерна до єгипетського порту з квітня. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Усе це після того, як Україна офіційно звернулася щодо цього незаконного вантажу, експортованого під санкційним агрофрегатом через окупований Крим, та надала усі правові підстави для арешту судна. СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 5 ухилянських схем. За суми від 5 до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску. Так, на Київщині затримали посадовця місцевої філії державного підприємства «Ліси України», який фіктивно влаштовував ухилянтів до себе з подальшим бронюванням. В Івано-Франківській області підозру отримали керівник регіонального депо «Укрзалізниці» та його заступник, який призначали ухилянтів на посади обслуговування рухомого складу. На Черкащині викрито прикордонника, який намагався підкупити своє керівництво. За хабар він сподівався непомітно залишити місце служби. У Вінницькій області затримано рецидивіста, якого раніше вже викривали, на організації незаконної міграції. Наразі затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За минулий місяць прикордонники припинили 58 спроб підкупу на загальну суму майже 392 тисячі гривень. Найбільша пропозиція – 2 тисячі доларів за незаконний перетин кордону на Волині. Прикордонник відмовився та передав справу поліції. Внутрішній контроль виявлено 6 випадків порушень серед особового складу. Одну особу вже притягнуто до відповідальності. У прикордонній службі нагадують, що відповідальність несуть обидві сторони – і той, хто дає, і той, хто бере. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Ой, жінці потрібно небагато, але де це все взяти небагато?
2: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce, yeah?

0: Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

0: Приведе до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: На Перець ФМ.
7: 456-8260.
8: Круті перці 90-х.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які роблять день кращим. Улюблена музика і плюс на термометрі. Перевіряємо, яким він буде завтра, в середу 6 травня. На заході країни хмарна погода – плюс 22. На сході буде хмарно і з проясненням – плюс 20. На півдні хмарно і з проясненням – плюс 18. У північних областях переважно сонячно – плюс 23. У центральних областях переважно сонячно – плюс 21. У Криму хмарно – 12 градусів із позначкою «плюс». У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно і з проясненням погоду. Температура повітря в день – 23 градуси із позначкою «плюс». Залишайтеся з нами і бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Взагалі-то я чудово готую. Можу навішати лапші, заварити кашу, підлити масло. Ну, хазяйка, я вважаю.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Say low.

Хмарить FM. Радіо Незалежної України. FaceTime, алло, WhatsApp, алло, омила телефон сльозами, як дощами. Київ 105.5. Алло.

Хвостка 107.3. Сарни 107.5. Перець ФМ. Весна і суперхіти лунають гучніше. Перець ФМ. Радіо номер

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Фахівці спецпідрозділу ГУР України примари у тимчасово окупованому Криму уразили літак Б-12 «Чайка», три десантно-штурмові катери, а також судно забезпечення російських окупантів та ангар для зберігання десантно-штурмових катерів. Володимир Зеленський заявив, що провів плідну бесіду з королем Бахрейну. Сьогодні під час нашої зустрічі ми обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, а також ключові безпекові виклики та можливості. Говорили про удари з Ірану по Бахрейну та інших країнах, про ситуацію навколо Ормузької протоки, заявив президент Зеленський. Також відомо, Україна запропонувала укласти дрон-діл і розширити співпрацю з Бахрейном. Домовилися, що команди опрацюють деталі. Імпорт електроенергії України у квітні цього року знизився на 40% у порівнянні з березнем до 558 тисяч 200 мегаватт-година. Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім польського. На початку квітня було припинено імпорт через словацький кордон через ремонт міждержавної лінії, який триватиме до кінця травня цього року. Також значно впав імпорт з Молдови на 75%. Найбільше електроенергії і надалі надходить з Угорщини – 55%. Водночас за рік імпорт електроенергії зріс у 2,8 рази. Найбільше зростання поставок з квітня 2025 року зафіксовано з Румунії в 4 рази. Водночас імпорт зі Словаччини та Молдови за цей період знизився. Експорт електроенергії у квітні зріс на 10% порівняно з березнем до 33 тисяч мегаватт-година. Зокрема, вдвічі зросли поставки через румунський кордон. У порівнянні з квітнем 2025 року експорт впав на 78%. Український оркестр «Свободи» оголосив про 5-й міжнародний тур «Незламні-2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться в Нью-Йорку 26 серпня. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – 7-ї симфонії Бетховена та реквієму Верді. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ. В юридичному чаті.
1: Скажіть, будь ласка, якщо моя дружина йде від мене за власним бажанням, чи повинна вона відпрацьовувати 2 тижні?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
1: Мені тут добре.
2: Ти надзвичайно гарна.
0: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
2: Присягаю тобі.
1: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальне життя, як всі.
2: А ви зможете.
0: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Відбувся неймовірний дивовижний фестиваль костюму, який називається Мідгала.
2: Саме тут народжуються найгучніші образи від голих, так би мовити, суконь до повністю концептуальних костюмів, про які потім говорить увесь інтернет. Квиток коштує близько 100 тисяч доларів на секундочку. Ага. Але всередині дуже жорсткі правила. По-перше, телефони взагалі заборонені.
1: Ого.
2: Ніяких сторіс робити не можна, щоб зберегти ексклюзивність події.
1: Ой, я не встигнув прокинутися насправді, і одразу мені ці пости, і найголовніше меми почали сипатися з тих дивовижних костюмів, не побоюся цього вислову, які вдівали на себе різноманітні зірки, тому ви погугліть, подивіться, там і тема була така цікава, переосмислення відомих картин художників саме на костюми.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Є речі, які роблять день кращим. Улюблена музика і плюс на термометрі. Перевіряємо, яким він буде завтра, в середу, 6 травня. На заході країни хмарна погода, плюс 22. На сході буде хмарно і з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і з проясненням, плюс 18. У північних областях переважно сонячно, плюс 23. У центральних областях переважно сонячно, плюс 21. У Криму хмарно, 12 градусів із позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно і з проясненням погоду. Температура повітря в день 23 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, я перепрошую, а у вас така ж сама історія? Спочатку я ганяю чаї, а потім чаї ганяють мене.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою «Проект Свобода» в районі Ормузької протоки. США розгорнули систему захисту морського судноплавства. Про це на брифінгу заявив міністр оборони США під Гексет. Далі цитую. Як прямий подарунок від Сполучених Штатів світові, ми встановили потужний червоно-біло-синій купол над протокою. Американські есмінці перебувають на стоянці, підтримуються сотнями винищувачів, гелікоптерів, безпілотників та літаків спостереження, забезпечуючи цілодобове спостереження за мирними комерційними суднами, окрім, звичайно, іранських, саме тому наша залізна блокада також залишається в повній силі, зазначив глава Міноборони США. Гексет заявив, що операція має виключно оборонний і тимчасовий характер та спрямована на захист торгових маршрутів від можливих загроз. Він також наголосив, що американські сили не планують входити у територіальні води Ірану і не мають наміру ескалації конфлікту. Окремо Гексет зазначив, що попри окремі інциденти із застосуванням сили в регіоні, режим припинення вогню залишається чинним. Вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів мікрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, але її деталі та часові рамки ще обговорюються. У застосунку «Армія Плюс» стартував новий курс «Основи міжнародного гуманітарного права». Він створений, щоб навчити та допомогти військовим ухвалювати рішення під час бойових дій з урахуванням міжнародних правил. Курс роз'яснює, що дозволено і що заборонено під час війни, як захищати цивільних, поводитися з військовополоненими, розрізняти військові та цивільні об'єкти, а також як фіксувати воєнні злочини. Спікер Палати лордів зустрівся з українськими військовими та провів показ документального фільму «Друге дихання». Українські військові, які втратили кінцівки на війні та здійснили сходження на гору Кіліманджаро в пам'ять про загиблих побратимів, зустрілися зі спікером Палати лордів після його особистого запрошення 22 квітня, щоб представити свою історію британським парламентарям. Фільм «Друге дихання» розповідає історію чотирьох українських військових із протезами та військовослужбовиці, яка зазнала важких поранень на фронті. Вони дійшли до вершини Кіліманджаро в Танзанії та на висоті 5895 метрів розгорнули український прапор. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуярить FM.
1: Чо такий сонний?
2: Чого? Вчора об 11-й хотів подивитися, котра година. Передивився всі сторіс, весь Ютуб, а годину забув.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерос гель також і в капсулах.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. «П'ятий канал». Тут є твої новини, бо ми твій український.

0: порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Міліні.com.ua.
3: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Іти до мрії важко.
9: Реально, не основна моя робота, я взагалі психолог.
8: Але як без цього?
10: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
9: На СТО.
8: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
11: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Потрібно лише уявити комп'ютер, в який можна зайти і навіть жити всередині.
2: Ой, це б моя дитина, от мені здається, так би хотіла. Знаєш, зайти і там жити, не їсти і не спати.
1: А от в Китаї блогерка, вона створила справжній персональний комп'ютер розміром із кімнату. Фактично, блогерка живе всередині комп'ютера, якщо так можна це сказати. І це не просто декорація, а реальний функціональний простір, який працює як персональний комп'ютер і як кімната одночасно. Цей проєкт, зрозуміло, що він набув популярності, став вірусним в мережі і виглядає як щось із фантастичних фільмів. Ти не користуєшся комп'ютером, ти просто фактично в комп'ютері.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які роблять день кращим. Улюблена музика і плюс на термометрі. Перевіряємо, яким він буде завтра, в середу, 6 травня. На заході країни хмарна погода, плюс 22. На сході буде хмарно із проясненням, плюс 20. На півдні хмарно із проясненням, плюс 18. У північних областях переважно сонячно, плюс 23. У центральних областях переважно сонячно, плюс 21. У Криму хмарно, 12 градусів із позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду. Температура повітря в день 23 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, а вам теж здається, що краще б це нас в школі вчили? Як зняти клему з акумулятора, залити тосол та поміняти колесо в автомобілі, а не фартухи отішити?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Як заявив єврокомісар з питань економіки, далі цитую, ми наразі все ще перебуваємо на дуже просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги. Враховуючи те, що перемовини з Україною все ще тривають, посадовець відмовився вдаватися в їх деталі. Мінрозвитку розпочинає конкурсний відбір територіальних громад на участь у конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Подати заявку можуть територіальні громади по одному представнику, асоціації органів місцевого самоврядування, а також проекти та програми міжнародної технічної допомоги. Заявки прийматимуть до 14 травня. Участь у конференції відкриває громадам шлях до встановлення прямих контактів із міжнародним фінансовими організаціями та донорами, а також дозволяє формувати довгострокові стратегічні союзи для сталого розвитку територій. 6 травня офіційний курс євро зменшиться на 6 копійок до 51 гривні 39 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 4 копійки до 43 гривень 96 копійок. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких людей пенсійного віку отримали підтримку за програмою пакунків тепла. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу розміром 1500 гривень. Історико-культурний заповідник Тустань на Львівщині можуть внести до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. Команда заповідника підготувала номінаційне досьє, яке подадуть на міжнародний розгляд. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець FM. Слухаєш і плейс.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Ізя, іди сходи по-малому на дорогу, ми вже їдемо. Мамо, у них нема дороги, я сходив на ковер.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
4: Мені тут добре.
5: Ти надзвичайно гарна.
3: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
5: Присягаю тобі.
4: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
5: А ви зможете.
3: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
6: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
12: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пік зорепаду ета акварити, який залишила після себе легендарна комета Галілея, він припаде буквально на сьогоднішню ніч, з 5 на 6 травня. Уявляєш, ми зможемо це спостерігати. Це один з найяскравіших весняних метеорних потоків. Частинки кометного пилу, вони влітають в атмосферу Землі на швидкості близько 65 кілометрів за секунду і згорають, утворюючи ті самі палаючі зорі. О. І найкращий момент для спостереження буде перед світанком, тож станемо завтра прям зранесенька, щоб все це побачити.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Хітець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: на Перець FM. Енергійний вечір. Енергійний вечір.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще

Вмикай суперхіти. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. Оксфордський словник визначив слово 2022-го. Щороку фахівці обирають слово, яке визначає загальний настрій впродовж останніх 12 місяців. У 2022-му переможцем став вислів «настрій гобліна», повідомили на сторінці організації. Це сленговий термін, який часто використовується у виразах «у режимі гобліна» або «перейти в режим гобліна». Він означає тип поведінки, яка є поблажливою, летачою, неохайною або жадібною. Така персона зазвичай відкидає соціальні норми чи очікування. Точне походження терміну «настрій гобліна» туманне. За даними Оксфорду, воно з'явилося в Твіттері ще в 2009 році, але стало вірусним минулої весни завдяки сатиричному твіту з фейковим заголовком новин, який цитував актрису Джулію Фокс після розлучення з Кан'є Вестом. Там йшлося, що після розриву вона перейшла у режим гобліна. Стартапери з Британії створили комп'ютерні ігри для собак. Сенс розробки простий. Тварина має зловити іншу тварину, яка вилазить з нірок на екрані. Або відрізнити, на якому зображенні більше бульбашок. Для чотирилапих є спеціальний сенсорний екран, на який можна натиснути мордою. Якщо песик дав правильну відповідь, він отримує смаколик. Також в рамках стартапу створено і спеціальний нашийник, який допомагає контролювати рухи під час чотирилапого геймінгу. Гра вже продемонструвала свою ефективність, але, за словами розробників, господарям краще не забувати про своїх тварин та гратися з ними якомога частіше.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все. Серед економних господарок з'явився новий тренд. Вони купують дешеві шампуні, але не використовують їх за призначенням. Натомість, наприклад, додають до прання делікатних речей. Перутім, тюль, вовняні, в'язані та шовкові вироби заливають прямо в барабан 50 мл шампуню і перуть як завжди. У результаті речі будуть м'які, не линяють та бонусом приємно пахнуть. Також шампунь можна використовувати під час миття підлоги. Додавання кількох крапель у теплу воду наповнять кімнату приємним запахом. Шампунь також додають у воду для миття різних поверхонь від полиць до керамічної плитки у ванній кімнаті. А тепер лайфхак, який допоможе у готуванні. Навіщо мудрі господині додають соду під час смаження цибулі? Виявляється, гідрокарбонат натрію зберігає текстуру цибулі та допомагає уникнути підгорання. З содою овочева нарізка набуває насичено золотого відтінку. Та коли ж додавати соду? Спочатку цибулю смажать до появи легкої золотистості. Коли вона набуває карамельного відтінку, додають третину чайної ложки на кожні 300 грамів цибулі. При такій концентрації сода не впливає на смак, але дозволяє ідеально посмажити овоч.
1: На Перець ФМ усе про все.